0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дуун хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Төв нийгмийн бодож чураглалыг Өмнөс горлосын Монгол хэлний сонирмөд Өөрт бидний сонирын сонирхолыг

Хындысын сүгчеддо, ода омнат гарлысы монгол хылны сүнім мүдінен өвтүүрлігін чаг баллаа. Эн чагин сүнім мүдінд галду. Маны сэнэ улан бүчтіне тайлбурлагчын ажилдагчын хынар яухсан. Чоглаа маймайгин жахтал гүрдэ тавчын байгүлж ажилын байр хүргана. Арды дүгін мүжүлэх ажилтан үлсэх ажилдагын орлогон нөмөгдүүлгий яухулж байгаа. Шинэ Монгол үндэстэнэ хүүхдийн чичирлэг, чичирлэг ба бахсаргүлий жолгүүдэх тойрын үжих бэйчилон ойлгүйх ажилдэг үрнүүсэн жирг мүдэн обтарүүлэн. Одо, нэрэн үлгий сэн нархану. Манай хороны мэдэй. Манай шинэ улан бүчтэнэ тайлвурлэгчин ажилдэг чин хэнэр яухсан байна. Үргэ олон бахчуд хүүхдийн хүлэн жолгүүдэж байгаад намын ачид талархаж, намын үгий сонсож, намаан дагж явж. Хувсгал удамшилий уламжилан залгамжилж, улас орна хайр сүтгалгий бататган, дундудын үндэстэнэй хамтын чогчин ухамсарий бат чогчилгийн тудлоу өмөнхэн. Шэнэй шууд хараа байгуулдагийн ажилшиний үблэл, шэнэй үлэрин хорогоос голдан өрхэлж, шэнэй туршилгийн бахсургүл, хадаа бахсургүлийн даан өрхэлсэн, улам бүчтэнэй тайлгүрлэгчин чогчив хогон дөлгөн үжүүлэх ажилдаг жинхэнар явагдав. Улан бүчтэнэй тайлбурлагчинар энгэртэн улан бүчэн гайлэлжүүлж байдан итгэлтэй авүр байдал ба оргилом халуун сэтгэлгээр нутгийн хаан Бичхан тайлбурлагч болов. Тайламчийх уулган өмнөд гарлагчны 70 жилийн хөгжилтийн судлын логшилттэй нягтуйлдуулна цагаан нуурын амаахын засалтын өргөтгөлийн тухай амтлаг зураглал байхаар баггүй бас сунгар мөрнөөс ус тассан жорго санаа томчлийн туулсын тухай хүндэтгэл байж нэнч морин хуур өвлийн ангал зэрэг үндэстэнэ ботсон бүс сайлийн үбийн тухай гойд сайхан танилч уулга байна. Шин цаг үеийн омнот горлосын багчууд хархан багаасаа намын үгийг сонсож намаан дагах оюун санааны дүрс байдлаа баттахасан бөгөөд бас тухайн талбайн үзэгчдэд омнот горлосын 70 жилийн хөвсөлтийн дутгийг хувралт болон жорго санааг гүнжгэ мэдрүүлвэ. Шинэ шууд хараа байгуулагын намын ажилдаг хороо, шинэ өвлөлийн хороо, шинэ хоёч хүнхнээ халамжилах ажилын зөвлөл, хувьсгалын үеийн уламжлалын үзүүлдэгийн ордон зэрэг хамаа бүхний нэгтийн хариуцлагатан ажилдаг дөрлөсөн бөгөөд тухайн талбайд жан жолоодэжээ хүүхдийн илэрлийг дэгдхэмжээгээр үнэлвэ. Тус удааны ажилдаг нь омнот горлосын багцуд хүүхдийн гэрэл бадрангүй цогцох хаг илрүүлснээр баггүй нэгтэй хүүхдүүдийн сэтгэлд намдан талархах нутг усан бүтээн байгуулах үрийг тарьжээ. Омнот горлосын чанар сайтай хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичгэлэхэд цог бадрангүй залуу насны хүсн чадлыг нягтруулсан байна. Дараагийн алхамд Шинэ өвлөрийн хороо жохон байгууллалтын давуулыг ан үргэлжлэн бадруулж, өл садан мөчөртэй хамтран, нэн олон хувьсгалт хүмүүжил үндэстэний бүлхэмдэл давшилтыг чогцлох ажилдаг урнуулж, улан бүчтэнэ тайлбарлагчийн ажилын төрөл томдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, нэн бүрийн төлөвлөр багчуудын хошуу чангийн нийгэмчилсэн ажилын системийг байгуулж, өргө олон залуучууд багчуудын хөтлөнд дагуулж байгаад, нийгэм журмын одогчлолтын шинэ өмнөд хорлосыг бүхтлэр бүтэн байгуулах аян замд залуу насны хүсн чадлаа өргөх болно. Манай хорооны мэдээ. Цуглаан маймайгийн захтал гүртэй тавчин байгуулж ажилын байр хүргэн ардд дүгмүүж үлэх ажилтан өлсөх ажилдаг нь орлогоо нөмөгдүүлхий яхуулж байна. Үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний өтөсөн 1 км-ийн нөвтрүүлхийн тулд өмнөхөн шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв хармод болгаасны хангаан бодлуулах цуглаан маймайд хүрчээ 2000 бөгөөд 26 оны зуны улирлын ажил хийж орлогоо нөмөгдүүлэх ажилдагын нийгэм тойргийн бичил ажилтан өлсөх цуглааны ажилдаг өрнүүлжээ ажилын байр төрийн бодлогийн олон түмний дэрэгт хөргөө байна. Тус удааны ажилдаг нь сум болгаасны цуглаан маймайгийн хүний урсгал төвлөрсөн олон түмнээ явж суухад дүгэн байх даавуулыг түшиглэн цуглаан маймай бичил ажилтан өлсөх шинэ үйлчилгээний загварыг өгдөвэ. Ажилдагын өмнө хугацаанд ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс шинэ доторх ажилтан хэрэглэх ажил хулалтын урдчилан жолгуулж нэг бүлэг барамчаан тохиромжтой чалан тогтворчтой хөдөө тосгоны хөдөлмөр хүчинд тохирох ажлын байрыг сонгож худалдаа хөдөлгүүрийн үйлчилгээг аадлаа ахын ариун чивэр сул ажлын хөдөлмөр үйлчилгээг ард талын үйлчилгээний хамааралд хамгаалалт зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарчээ гэртон хочирсан өмгтэй чүдэн нутгатан бүтсэн хөдөлмөр хүч ажил олоход хүчирдэлтэй олон түмэн зэрэг хүмсийн

0: Түрк ая сайхан сургуулийн хүрээний орчин тойрны тойрон үжижээ. Жан сургалтын асар хөдөлгөөний талбар зэрэг чадамжийн орны ойлгож, бага сургуулийн гүн зузаан сурвалжих уур амьсгал ба сайн сайхан сургуулийн хүрээний дүрс байдал ийш удаа ойлгов байна. Бас бага сургуулийн гоёд сайхан ичлэрийн завсарлагын ажилдгийг тойрон үжиж, өмг чөгчтэй чагвадрангүй он сонооны дүрс байдал нь хөвгтийн сэтгэлийг доглуулсан байна. Хүүхдэд хичээлийн танхимын уур амьсгалыг үнжиг ойлгуулахын төлөө тус удааны ажилдаг тусгай анги хувааж хичээлийн танхимыг биечлэн ойлгох огцоо тохируулдаг байна. Нялх хүүхдийг гурван дугуйлан хувааж тус тус бага сургуулийн өрөнгөд гурчээ. Бага сургуулийн хичээлийн танхимын сахлах бат хичээлийн танхимын суухал үр байдал ба хичээлийн хөв жагбар бага сургуулийн сурлагын аажмыг биечлэн ойлгуулдаг байна. Салж чахиг огцооны уур амьсгал хөргөжөнтэй байж бага сургуулийн өрөнгийнхэн ончлогд тоглолтын нарнам бай бүлтгэж бичхан 80 нарын хурц хэрэгээ халуунаар огтжээ. Гойд сайхан тоглолтын хөвгтийн бахархлыг хүртв. Дараа нь ялх хөхөд жорох тагаар дастараалын тайсанд гарч ураа бясан өргөж бүлтгөөсн тоглолтоо итгэл тагаар дэлгэн үжилж хөөгдүүдийн идэв хитээ олон авяас бэлгтээ чавч ухагийг үчид илрүүлж тухайн талбайд байсан багш сурагчдын нэгдэлтэй сайн үнэлтийг хүртсэн байна. Тус удааны тайрын үжиж бийчлэн ойлгох ажилдаг нь сургуулийн хүрээг үжих хичээлийн завсарлагын үжих хичээлийн танхим дорох уран бүрэгчлэн илрүүлэх зэрэг олон шийд хөлгөрөөр дамжуулан хөөгтүүдэд бага сургуулийн ойлгоом мэдрүүлж хөөгтүүд энэ бага сургуулийн амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийн төлөвийн ихэр хөгжөөжээ. Дараагийн алхамд шинэ Монгол үндэстний хөөгтийн чичирлэг үргэлжилэн чичирлэг ба бага сургуулийн жолгуулах ширээс ажилдаг байлгжуулж хөөгтийн бага сургуулийн сурлаг амьдралд урагштай ороход суурийг бөхчүүлэх болно. Хүндэс сонсогчдоо дээрх нөхдөрлөгийн ариусны хөчм юм нөхдрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн омнох горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхдөрлөг өвөр завсарлалаа дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланда анас чичг оргодог юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа. Насчин уулны хормэнд нарын хар дэлгэрдэг юм аа.
2: Нарын хар нарайн тагаж шөдөг үү?
3: Нийгэм зүрхний голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг болон батдах хай.
4: Бэжин 11:30.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Хондасан сагчидо одоо өмнөд Карлосын Монгол хэлний сонирм үдэнэн төрлөгийн чаг боллоо. Энэ чагийн сонирм үдэнд галт. Манай сэний улаан бүчтний тайлбарлагчийн ажиллагчийн хэнэр явахсан. Чуглаан маягийн жагтал гүртэ тавчин байгуулж ажлын байр хүргэнэ. Ард дүгэн бүжүүлэх ажилтан өлсөх ажилдаг нь орлого нэмэгдүүлэхийг явуулж байгаа. Шинэ Монгол үндэстний хүүхдийн чичирлэг ба бага сургуулийн залгуудах тойрон үжих бэйчлэн ойлгох ажилдаг өрнүүлсэн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо нарийн улгийн сонирхон уу? Манай хорооны мэдээ. Манай шинэ улаан бүчтний тайлбарлагчийн ажилдагчийн хэнэр явахсан байна. Өргө олон багцуд хүүхдийн хөдлөн жолоодож байгаад намын ачид талархаж, намын үгийг сонсож, намаа дагж явж, хувьсгал удамшлыг уламжилан залгамжилж, улс орны хайр сэтгэлгээ баттгаан, дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохын тулд өмнөхөн шинэ шууд хараа байгууллагын ажилчны өвлөл, шинэ өвлөрийн хорогоос голдон өрхөлж, шинэ туршилтын бага сургууль, хадаа бага сургуулийн даан өрхөлсөн, улаан бүчтний тайлбарлагчийн чогж ухаагийн дөлгөн үйлчлэх ажилдаг жинхэнэ явагдав. Улаан бүчтний тайлбарлагч нар Энгертон улаан бүчэн галжуулж, бүйдэн итгэлтэй авар байдал ба оргилм халуун сэтгэлгээр нутгийн хаан Бичхан тайлбарлагч болов. Тайлмцгийн уулга нь Өмнөд Карлосын 70 жилийн хөгжилтийн судлын логшилттэй нягтуйлдуулна. Цагаан нуурын Амаахын засалтын өргөтгөлийн тухай амтлаг зураглал байхаар баггүй бас сунгар мөрнөөс ус тассан жоргсана томчлийн туулсын тухай хүндэтгэл байж нэнч морин хуур өвлийн ангал зэрэг үндэстэнэ ботсон бүс сайлийн үбийн тухай гойд сайхан танилц уулга байна. Шин цаг үеийн Өмнөд Карлосын багцуд хархан багасаа намын үгийг сонсож намаан дагах оюун санааны дүрс байдлаа баттгаасан бөгөөд бас тухайн талбайн үзэгчдэд Өмнөд Карлосын 70 жилийн хөвсөлтийн дутгийг ховролт болно жарга санааг гүнжгэ мэдрүүл бай. Шинэ шууд хараа байгууллагын намын ажилдаг хороо, шинэ өвлөлийн хороо, шинэ хойчвийнхнаа халамжлах ажлын зөвлөл, хувьсгалын үеийн уламжлалын үзүүлэлтийн ордон зэрэг хамаа бүхний нэгтийн хариуцлагатан ажилдагд оролцсон бөгөөд тухайн талбайд жан жолоодж, хүүхдийн илэрлийг өдгөмчөөр үнэлэв. Тус удааны ажилдаг нь Өмнөд Карлосын багцуд хүүхдийн гэрэл бадрангүй цогц ухааг илрүүлснээр баггүй нэгтэй хүүхдүүдийн сэтгэлд намдан талархах нутг усан бүтээн байгуулах үүрэг тарьжээ. Өмнөд Карлосын чанар сайтай хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн

0: чиглэгдээ чагбадрангүй залуу насны хүсн чадлыг нягтруулсан байна. Дараагийн алхамд Шинэ өвлөлийн хороо зохион байгуулалтын давуулыг ан үргэлжлэн бадруулж, өл салаа мөчиртэй хамтран, нэн олон хувьсгалт хүмүүжил үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг чогчлох ажилдаг өрнүүлж, улаан бүчтэнэ тайлбарлагчийн ажлын төрөл томдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, нэн бүрийн төвлөр багчуудын хошуу чангийн нийгэмчилсэн ажлын системийг байгуулж, өргөө олон залуучууд багчуудын хүслийн дагуулж байгаад, нийгэм журмын одоогчлалтын шинэ өмнөд хорлосыг бүх талаар бүтээн байгуулах аян замд залуу насны хүсн чадлаа өргөх болно. Манай хорооны мэдээ. Цуглаан аймагын захтал гүртэй 5 цаг байгуулж, ажлын баяр хөргөн ард түмүүж өгөх ажилтан өлсөх ажилдаг нь орлогоо нөмөгдүүлэхийг явуулж байна. Үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний төсөв 1 км-ийн нэвтрүүлэхийн тулд өмнөхөн шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв Хармод Болгаасны хангаан бодлуулах Цуглаан аймагт хүрчээ 2000-2020 оны зуны улирлын ажил хийж орлогоо нөмөгдүүлэх ажилдаг нь нийгэм тойргийн бичил ажилтан өлсөх цуглааны ажилдаг өрнүүлжээ. Ажлын байр төрийн бодлогийн олон түмний дэрэгт хөргөө байна. Тосооны ажилдаг нь Сүм Болгаасны Цуглаан аймагын хүний урсгал төвлөрсөн олон түмний явц суухд дүгэн байх даавуулыг төсөглөн Цуглаан аймаг бичил ажилтан өлсөх шинэ үйлчилгээний жагбарыг өгдөг байна. Ажилтнгийн өмнө хугацаанд ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс шинэ доторх ажилтан хэрэглэх ажил хулалтын урдчилан жолгуулж, нэг бүлэг барамчаан тохиромжтой чалан тогт хүрттэй хөдөө тосгоны хөдөлмөр хүчинд тохирох ажлын байрыг сонгож, худалдаахад дэлгүүрийн үйлчилдэг аадлаа ахын ариун чивэр сул ажлын хөдөлмөр үйлчилдэг ард талын үйлчилгээний хамааралд хамгаалалт зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарчээ, гэртон хочирсан өмөгтэй чүдэн нутгатан бүтсэн хөдөлмөр хүч ажил олоход хүчирдэлтэй олон түмэн зэрэг хүмсийн ажил дээрх хэрэгцээ шаардлагыг хамтан харгалжжээ. Ажилтан өлсөх тухайн талбайд ажлын байрын зөвдөлчих тойрог төрийн бодлогын лавлагийн 5 цаг тохируулж, ажилтан наас цааш өнгөрөх олон түмэнд ажил олж аадлаг үйлс чогчлох ур чадварын боловсрал, амжилтгаар ажил олголтын дөхвөр зэрэг ухуулгын материал тархаж, ажилтан хэрэглэх мөдөө зинг хөдөлмөрийн батлагын хамаа бүхий төрийн бодлогийн нэгдэнгээр тайлбарлаж, ажил олох санам зий зэрэгээр дансалж, тухайн талбайн олон түмэндээ тохиромжтой ажлын байр зохицуулж өгсөн байна. Дараагийн алхамд шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв хөдөө бууж Цуглаан аймагт хурц ажилтан өлсөх гачаанд хурц өөрхөд орон ухуулын тайлбарлаг зэрэг ард түмүүжүүлэх үйлчилгээ үргэлжлэн байнгчуулан өрнүүлжээ. Зуны улирлын ажил хийж орлогоо нөмөгдүүлэх ажилдгийн ачаалбарыг үргэлжлэн баялагжуулж, ажлын байрын өх байлыг энэ арилга онцтой хүргэж, үндсэн шатны ажил олголтын хавсрын төтгөх хөлхөг төгөлдөрчүүдэн олон түмнээ 2 хавтаа ажил хийж орлогоо нөмөгдүүлэхийг хүтлийн жолоодож, Лавтан баттын ажил олголтын үйлчилгээр ард амьдралын батлагын суурийг баттгах болно. Манай хорооны сурвалж зэлэгч Юшилян Мэдэлснэр Шинэ Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэг, цэцэрлэг ба багсар хүлийн жолгуулах тойрон үзэж баячлан ойлгох ажилдаг өрнөлд байна. Цэцэрлэг ба багсар хүлийн жолгуулах ажлыг Лавтан баттай сай төр хийж, хөгтийн хавсран багсар хүлийн амьдралын ойлгуулж, сургууль дарга батимтлын намдуулна, сургууль дарга идэвхтэй жилийн хөгжөөхийн тулд өмнөхөн. Шинэ Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэгээс цэцэрлэг ба багсар хүлийн жолгуулах ангийн хөгтийн шинэ туршилтын багсар хүлийн очиулан тойрон үзэж баячлан ойлгох ажилдаг өрнүүлж, хөгтүүдэд багсар хүлийн сургуулийн хүрээний өөр амьсгал ба хичлийн тань хэмээн амьдралын мэдрэл өгвэн. Ажлын тухайн өдөр хөгтүүдэд тогтсон цагтаа мөрлөн мордож өмг жирэмтэйгээр багсар хүлийг хүрвэн. Багшийн дагуулдаг доор нялх хөөхөд энэ тэргүнд цөвөр цөмчгөрг ой сайхан сургуулийн хүрээний орчин тойрны тойрон үзэжээ. Жаа сургалтын асар хөдөлгөөний талбар зэрэг чадамжийн орны ойлгож, бага сургуулийн гүн зузаан сурвалжчих уур амьсгал ба сайн сайхан сургуулийн хүрээний дүрс байдлыг шууд ойлгов байна. Бас бага сургуулийн гойд сайхан хичээлийн завсарлагын ажилдгийг тойрон үзэж, өмг чөвчтэй чагбадрангүй он сонооны дүрс байдал нь хөгтийн сэтгэлийг дагнуулсан байна. Хөгтөд хичээлийн танхимын уур амьсгалыг гүнзгий ойлгуулахын тулд тусгай ажилдагд тусгай анги хувааж хичээлийн танхимыг бэйчлэн ойлгох огцоо тохируулдаг байна. Нялх хөгтийг 3 дугалан хувааж тус тус багсаргуулийн өрөнгөд гурчээ. Багсаргуулийн хичээлийн танхимын сахлах бат хичээлийн танхимын суухал үр байдал ба хичээлийн хөгжагбар багсаргуулийн сурлагын аажмыг бэйчлэн ойлгуул байна. Садарчаахи гогцооны уур амьсгал хөргөжөнтэй байж, багсаргуулийн өрөнгийн хин ончлогт тоглолтын нарнам бай бүлтгэж, бишхан найз нарын хурц хэрхий халуунаар ухтжээ. Гойд сайхан тоглолтын хөгтийн бахархлыг хүртв. Дараа нь ялх хөөхөд жорох тагаар дэстараалын тайсанд гарч урагаасан өргөж бүлтгөөсн тоглолтоо итгэл тагаар дэлгэн үжилж хөөхдүүдийн идэв хитэ олон авиас бүлэгтээ чогч явахыг үечэд илрүүлж тухайн талбайд байсан багш сурагчдын нэгдэлтэй сайн үндэлтийг хүртсэн байна. Тусуудааны тайрын үжиж бэйчлэн ойлгох ажилдаг нь сургуулийн хүрээг үжих хичээлийн завсарлагын үжих хичээлийн танхим дорох уран бүрэгчлэн илрүүлэх зэрэг олон шийд хэлбэрээр дамжуулан хөөхтүүдэд багш сургуулийн ойлгоо мэдрүүлж хөөхтүүд энэ багш сургуулийн амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийг төлөвийн ихэр хөгжөөжээ. дараачийн алхамд шинэ Монголын төстөний хөвгтийн чичирлэг үргэлжилэн чичирлэг ба бага сургуулийн залгуудаг ширээс ажилладаг байлагжуулжээ. Хөвгтийн бага сургуулийн сурлаг амьдралд урагштай ороход суурийг бөхчүүлэг болно. Хүндэ сонсогчдо дээрх нөхцөлөрийн ариусны хөчин юм нөхтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөх горлосын Монгол хөлний сэнэн мөдөний нөхтөрдөг өвөр завсарлалаа дараачийн дугаар дэхэн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анар чичг ургадаг юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин ууны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар, нарын хаар, нарын тагаж өшөдөг үү?
3: Нийгэм зүрхний голлогч өртлөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгжүүлж, домдуудын үндэстний хамтын чухлын хүмүүсийг улам батгахай.
4: FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм онсаруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэрт хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өв соёлын онгон авам сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё. Хоорын үдгэр нэвтрүүлэг. Үндэсний хүчтэй та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баян хэлсэн нэвшүү тайцсыг ертөнцийн төлсөн хүмүүс өрөнгөдгөрийн залгамжийг сонсхий.

дууд хоолой. Түмэн ардын амьдрал хөгжилтэй. Тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг. Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодож чурглалыг. Өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолыг.

0: Хондосон сагчдо одоо өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонин мөдөний нөтөрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мөдөнд галдв. Манай сэний улаан бүчтний тайлбарлагчийн ажиллагаа хэнэр явсан. Цуглаан аймагын захтал гүртэ тавчин байгуулж ажлын байр хүргэнэ. Ардд дүгэн бүжүүлэх ажилтан өлсөх ажилдаг нь орлогоо нэмэгдүүлэхийг явуулж байгаа. Шинэ Монгол үндэстний хүүхдийн чичирлэг, чичирлэг ба бага сургуулийн залгуудах тойрон үжих бэйчлэн ойлгох ажилдаг өрнүүлсэн зэрэг мөд оновтруулна. Одоо нарийн улгийн сонирхон уу? Манай хорооны мэдээ. Манай сэний улаан бүчтний тайлбарлагчийн ажилдаг жинхэнэр явахсан байна. Өргөн олон багцуд хүүхдийн хөдлөн жолоодож байгаад намын ачид талархаж, намын үгийг сонсож, намаа дагж явж, хувсгал удамшлын уламжлан залгамжилж, улс орны хайр сэтгэлгээ баттгаан, дундуудын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлогийн тулд өмнөхөн, шинэ шууд хараа байгууллагын ажилчны өвлөл, шинэ өвлөрийн хорогоос голдон өрхөлж, шинэ туршилтын бага сургууль, хадаа бага сургуулийн даан өрхөлсөн, улаан бүчтний тайлбарлагчийн чогчвхоогоо дөлгөн үзүүлэх ажилдаг жинхэнэр явагдав. Улаан бүчтний тайлбарлагч нар энгертэн улаан бүчин гайлжулж баядан итгэлтэй авар байдал ба оргилм халуун сэтгэлгээр нутгийн хаан Бичхан тайлбарлагч болов. Тайлмцгийн уулга нь Омнот Корлисны 70 жилийн хөгжилтийн судлын логшилттэй нягтуйлдуулн цагаан нуурын амаахын засалтын өргөтгөлийн тухай амтлаг зураглал байхаар баггүй бас сунгар мөрнөөс ус тассан жорох санаа томчлийн туулсын тухай хүндэтгэл байж нэнч морин хуур өвлийн ангал зэрэг үндэстэнэ ботсон бүс сайлийн үбийн тухай гойд сайхан танилцуулга байна. Шин цаг үеийн Омнот Корлисын багчууд харахан багасаа намын үгийг сонсож намаа дагах оюун санааны дүрс байдлаан баттгаасан бөгөөд бас тухайн талбайн үзэгчдэд Омнот Корлисын 70 жилийн хувьсэлтийн дутгийг хувралт болно жорох санааг гүнжгэ мэдрүүлв. Шинэ шууд хараа байгууллагын намын ажилтг хороо, шинэ өвлөлийн хороо, шинэ хоёр хүнхэн халамжлах ажлын зөвлөл, хувьсгалын үеийн уламжлалын үзүүлдэгийн ордон зэрэг хамаа бүхний нэгтийн хариуцлагатан ажилтгд оролцсон бөгөөд тухайн талбайд жан жолоодж хүүхдийн илэрлээд хөдөлмчөөр үнэлв. Тус удааны ажилтг нь Омнот Корлисын багцуд хүүхдийн гэрэл бадрангүй цогц явхаг илрүүлснээр баггүй нэмчээ хүүхдүүдийн сэтгэлд намдан талархаг нутг усан бүтээн байгуулах үрийг тарьжээ. Омнот Корлисын чанар сайтын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичгэлгэд чог бадрангүй залуу насны хүсн чадлыг нэгтрүүлсэн байна. Дараагийн алхамд шинэ өвлөрийн хороо жохон байгууллагын дагуулыг ан үргэлжлэн бадруулж өл салаан мөчөртэй хамтран нэн олон хувьсгалт хүмүүжил үндэстний бүлгэмтэл давсэлтийн чогцлох ажилдаг өрнүүлж улаан бүчтний тайлбарлагчийн ажлын төрөл томдгийн үргэлжлэн гэрэлтүүлж нэн бүрийн төрлөөр багцуудын хошуу чангийн нийгэмчилсэн ажлын системийг байгуулж өргөө олон залуучууд багцуудын хөтлөнд дагуулж байгаад нийгэм жирмийн одогчлалтын шинэ өмнөд хорлосыг бүх талаар бүтээн байгуулах аян замд залуу насны хүсн чадлаа өргөх болно. Манай хорооны мэдээ. Цуглаан аймагын захтал гүртэ тавчин байгуулж ажлын байр хүргэн ардд дүгмүүжүүлэх ажилтан өлсөх ажилдаг нь орлогоо нэмэгдүүлэхийг явуулж байна. Үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний төсвийн 1 км-ийн нэвтрүүлэхийн тулд өмнөхөн шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв Хармод Болгаасны хангаан бодлуулах цуглаан аймагт хүрчээ 2000 бөгөөд 26 оны зуны улирлын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх ажилдаг нь нийгэм тойргийн бичил ажилтан өлсөх цуглааны ажилдаг өрнүүлж ажлын байр төрийн бодлогын олон түмний дэрэгт хүргэв бай. Тус удааны ажилтг нь Сүм Болгаасны Цуглаан аймагын хүний урсгал төвлөрсөн олон түмний явц суухад дүгэн байх даавуулыг төсөглөн Цуглаан аймаг бичил ажилтан өлсөх шинэ үйлчилгээний загварыг өгдөг. Ажилтгийн өмнөх хугацаанд ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс шинэ доторх ажилтан хэрэглэх ажил хулалтын урдчилан жолгуулж нэг бүлэг барамчаан тохиромжтой чалан тогт хүрттэй хөдөө тосгоны хөдөлмөр хүчин тохирох ажлын байрыг сонгож худалдаах дэлгүүрийн үйлчилгээ аадлаа ахын ариун чивэр сул ажлын хөдөлмөр үйлчилгээ ард талын үйлчилгээний хамаарал хамгаалалт зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч гэртон хочирсан өмгтэй чүдэн нутгатаа бүтсэн хөдөлмөр хүч ажил олоход хүчирдэлтэй олон түмэн зэрэг хүмсийн ажил дээрх хэрэгцээ шаардлагыг хамт харгалжжээ. Ажилтан өлсөх тухайн талбайд ажлын байрын зөвдөлчөг тойрог төрийн бодлогын лавлагийн тавчин тохируулж ажилтан нас цааш өнгөрөх олон түмэнд ажил олж адлаг үйлс чогчлох ур чадварын боловсрал амжилгаар ажил олголтын дөхвөр зэрэг ухуулгын материал тархаж ажилтан хэрэглэх мөдөө зинг хөдөлмөрийн батлагын хамаа бүхий төрийн бодлогын нэгдэнгээр тайлбарлаж ажил олох санам зээ зэрэгээр дансалж тухайн талбайн олон түмэндээ тохиромжтой ажлын байр зохицуулж өгсөн байна. Дараагийн алхамда шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв хөдөө бууж Цуглаан аймагт хурс ажилтан өлсөх гачаан төрч өөрхөд орон ухуулын тайлбарлагч зэрэг ард дүгмүүжүүлэх үйлчилгээ үргэлжлэн банкчуудын өрнүүлж Johnny older ling agile heat or logon numutul hajil digging a chadbury urgiljidan, bailik julch. Agilin bearing a bailigi, nerlogonch te hurgut, unsen shatna agile alvati have strength that could have told the student. Alden tumne oir hapta agile heat or logon numutulki hutlin gelatage, laptum batta agile alvati in wheelchildgar, artem the lim batligan sorry, bat kahwasen. Manahoronis sorrow jilch usually young in mudasner. Сэнэ Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэг, цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах тойрон үзэж байцлан ойлгох ажил өрнөд байна. Цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах ажлыг лавтан баттай сай төр хийж, хөгтийн хавсран бага сургуулийн амьдралын ойлгуулж, сургуульд орох батэмтлийн намдуулан сургуульд орох идэвхтэй жилийн хөгжөөхийн төлөө өмнөхөн. Сэнэ Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэгээс цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах ангийн хөгтийн сэнэ туршилтын бага сургууль очиулан тойрон үзэж байцлан ойлгох ажил өрнүүлж хөгтөдөд бага сургуулийн хүрээний өөр амьсгал ба хичээлийн тань хэмээн амьдралын мэдрэл өгвэн. Ажлын тухайн өдөр хөгтөдөд тогтсон цагтаа мөрлөн мордож өмөх жирэмтэйгээр бага сургууль хүрвэн. Багшийн дагуулдаг доор нялх хөөхөд энэ тэргүн цөвөр цөмчгөр гоё сайхан сургуулийн хүрээний орчин тойрныг тойрон үзэж жаан сургалтын асар хөдөлгөөний талбар зэрэг чадамжийн орны ойлгож бага сургуулийн гүн зузаан сурвалжих уур амьсгал ба сайн сайхан сургуулийн хүрээний дүрс байдлыг нь шууд ойлгов байна. Бас бага сургуулийн гоё сайхан хичээлийн завсарлагын ажилдыг тойрон үзэж өмг чөгчтэй шавгадрангүй он сонооны дүрс байдал нь хөөхтийн сэтгэлийг догтлуулсан байна. Хөөхтөд хичээлийн танхимын уур амьсгалыг үнжиг ойлгуулахын тулд тус удааны ажилдаг тусгай анги хувааж хичээлийн танхимыг бийчлэн ойлгох огцоо тохируулдаг байна. Нялх хөөхтийг гурван дугуйлан хувааж тус тус бага сургуулийн өрөнгөд гурж бага сургуулийн хичээлийн танхимын сахлах бат хичээлийн танхимын суухал үр байдал ба хичээлийн хөвжагбар бага сургуулийн сурлагын аажмыг бийчлэн ойлгуулдаг байна. Садар чахиг огцооны уур амьсгал хөргөжөнтэй байж бага сургуулийн өрөнгийнхэн ончлогд тоглолтын нарнам бай бүлтгэж бичхан 8 нарын хурц хэрхий халуунаар огтжээ. Гойд сайхан тоглолтын хөөгтийн бахархлыг хүртв. Дараа нь ялх хөөхөд жорох тагаар дастараалын тайсанд гарч урабиасан өргөж бүлтгөөсн тоглолтоо итгэл тагаар дэлгэн үжилж хөөгтүүдийн идэв хитээ олон абиас бэлгтээ чогч ухагийг үйчэд илрүүлж тухайн талбайд байсан багш сурагчдын нэгдэлтэй сайн үндэлтийг хүртсэн байна. Тус удааны тайрын үжиж бийчлэн ойлгох ажилдаг нь сургуулийн хүрээг үжих хичээлийн завсарлагын үжих хичээлийн танхимд орох урам мөрөгчлэн илрүүлэх зэрэг олон шийд хөлбөрөөр дамжуулан хөөгтүүдэд бага сургуулийн ойлгоом мэдрүүлж хөөгтүүдийн бага сургуулийн амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийн туйлын ихэр хөгжөөж. Дараагийн алхамд Сэнэ Монгол үндэстний хөөгтийн цэцэрлэг үргэлжилэн цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах ширээс ажилдаг байлаг жүлж хөөгтийн бага сургуулийн сурлаг амьдралд урагштай ороход суурийг бөхчүүлэх болно. Хүндэсэн сөгчдөө дээрх нөхдөрлөгийн ариусны хөчм юм нөхдрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхдөрлөг өвөр завсралтай дараагийн дугаартын жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланда анар чичг оргодог юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа. Насчин уулны хормэнд нарын фар дэлгэрдэг юм аа.
2: Нарын фар нарайн тагаж өшөөдөг үү?
3: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг улам батгах хай.
4: Бэйжин 8:00